0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgomanta. Mayukantumanta. Llakta ukumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuynapi karshanchik. Tukuynenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Maiku siyuang napay kamo ikichek. Kaipunchay kunapega kariwarmi uyarishawang kichek. Hichari?
3: Gloria a Dios, aleluya. Dios tatata yupay chay monasca hermano, monasca hermana. Pai mamón, rey gloria cacho.